0: Tidak ada suatu kata yang diucapkan malaikat, ada melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surah Qaf ayat 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa adn'im wa